0: Lula хүчээл Lula хүчээл Us hate your love
1: Us Lula хүчээл
0: Us hate your love
1: Us Lula хүчээл
0: Us hate your love
1: Us Lula
0: хүчээл Us Lula хүчээл Lula хүчээл
2: You're listening to KXLL Juno. The universe gonna get these hands eventually.